0: Awurade wonu nyamu yekese odi so na gutu ni na so. Onkwa ani ebe kanfo odi.
1: Amen.
0: Ebe kan mani ye. Yela wase. Mpempe so ade abedru.
1: Amen.
0: Ye ntimi nya wase da.
1: Debiu.
0: Na ntimi nya okese ye.
1: Debiu.
0: Ebe koso ashi wonu nyamu.
1: Amen.
0: Ebe so din da.
1: Amen.
0: O Yesu din.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.

0: Martin, Martin with my own back. Na mi so be hia sika. Na o nya sika we hia. Mama mi su se nyi na aka mi tumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sika fia mi twa ne busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro mo ape. E no mo ba mi moa. E ni se obi abom aba so yi. Me didi na e ye na fa so.
2: Aya kai se, abre bia o be my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se o firi mu nko ade a. E be ko wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa abra uko ya dia kwa nko. Ya dia anangwa nshia ebubu waguwa. Uye umushu ya enyeye. Impo wako da ya resabia ebru nami yonu. Sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ubetu miyabe kama iwe busiana ho. Fao phone ne dial is *165#. Ewo MTN susesia. Senye my way ya. Kase no way.

0: asema ya debra mno diedi mwako tenebi ene se lawyer bafu wa uwa awa no yemen shia south mrashebe jwani enano nanka yoko fuwa kwa chino wakotu antintam ene yoko fuwa kwa high court kwa kwa jekrata wano ejina so edia kwa chino imunsem enyumri yebibumu
1: ate mwafu wa nina penidi ya tuja se ate mwafu wa wano mwakotu kume munu wamu yie die obese mpenisi wamani hiya wano mpaa
0: ome ya mamra imunsakra ye ampeni mfuo eti eti ya jwene opesu wa yeno adeba akua dapu nusone se mpeni mfie na ya wodi nikiefa nko mfie num enipe bia sori ya jina chuntumesi wambo se ehene ha yedi ya nye juma Roman Catholic asofupon enso di wano atumbi se mfie na ya ye sebi nsuo chetu wame yi ha na abaimu ni mdifu anasa memu ni mdifu bisi chile se asema asofu wane kana wansi yedi kwa supe ni iti
1: Wodi wani chile gapo ye mensini beja apeni ya wani ya jemtreni di ma wano mpo mintadi ya tuja say yesi wamu jume di ya wano mudie wamu mfanto radio akasafidia hudu wasu na ubiya antibie andi ya yebe buwadie nensu asemwa hiya pano enye enunu nkwa
0: na abanti yebi wano uchi okada na mamibi yadie na wafano se wane kwa ya sabia wane mamini nina kwenyanko nshia ama uwa bemu ewa kasua mwinsem yadi bremu
1: na meka sei opania woni yakasa wonone hwe ntoabo anchirechire ene ntiti yeso ene hwehwemu suma posi dom ne fehwe ahyan ko badie so di atudwase afinie ahyankafo ya hye dabo omukokonko aye empimo haduonum si yabo omukoko enyabio na chese asobrachie pa ahyankafo okroimu anyasam ketwa
0: Enyumre nsawe ndi ya dosi ya beko kumansi ya sentiment mzuwa kwa kufa crossover Ede aba na enyume kubi adama ni adika sibwe ebremo Se enyume kubi ene ye MTN everywhere you go
1: DBS ene enwansa wesi dana yu ene nchense no Wamo maswati yombe ye huwa juma yopo edi ya mao Mario mfise Franco Trading Enterprise Nyamia ya dumua fia deyi ya ne teate muo 40% inyoma omuto nyina omate every 20 se edano de obeto bia no utribe ye yi thanks to your computer clinic aya sabia si humne asaman kese kwano so hwa ho ene kuro bi wo e fro kua no ho na thanks to your computer clinic omakobom musese mesira okko ho na akosho ho yade na nyu ho dene basini high school ye ankorankora de nanso bra pom bebo ye nti yaje omatum se free sessions ne mfom nka ho wo ye ofuna utiemia je said de be si anya si awie resource center ye ya disclose ya closing mpo ya closing it down Mika se yatum obi anko enko enko pebe bi obe de ne babe kro na wote ho abra Bryson High School ya biepo no ah ka ho bra na betro bandi na nda chi be ye science and math quiz e course yi won be do semi final ka de na nko be do final e chesa chechere fo na bini yi wo do ba kwa e be bo na da chi science business of visual arts ana technical ye ye ni nyina bi ho Congo ointment Congo soja no no ero na ne e bo wade de de shishishishishishishi ye obi e woni pedu anu nyina efiri muko wanyi wa hodene vigate matridi se onya so moje na hwe ne asibi wo munko ade a moma so nte ekọ num na honto e mawe mfi se president ene odi chuse a ene enka bia wanu ma na yini nyina firi wo opuru wanu mu a wo na wo kron syntax tank e jina na so peme e bo ho apegya si wo wanu ne abuafo ebo ya makase yi ye de abremu
0: anyumre ya ya som no na sai ampofo a jemene
1: obri ye boa phantom frame
0: ye kwonu